0: Movie Mood. Movie Mood.
1: Amil mi bari wani den Amil lang emme kam da film e gotu gami hova fo film ki mi dirihinge terege sama mara magbul wegen dia hindi film mi sayyara sayyara mi hovi hemi ma sayyara Amil la inge mi mar bala la test ka tayyaru ini ma mi ha sabo mi zo me kuriya ta na Amil fasha ma do hemi ma sayyara ki ko bat aslo
2: sayyara aslo mona ka vejjan sayyara ki degotakan e film ge ba mana kore egotaki misalakan ena nufenu kamu ga vi namas ena huri kamu ge ihusas eba kodde ekeche gotuga den anekechaki misalaka bunanyam ei mibun hi e kuri ge hiyanyi den anekechaki ena ummida ka ekiga huam hela hori ge hofenu ge e manzila ka dang ena mase kurati e manzila ena fenna e degotakan amella mana kore ne sida ame film ge bunafa inna gotum
1: okay
3: sayara matlab bodara जो एक जगह पे ना ठहरे फिर भी अपनी चमक ना बदले चाल ना बदले और ना बदले वो चेहरे अंबर जैसा एक समंदर चांद है कश्ती पानी में देखो जोर जवानी में एक किनारा ढूंढ रहा है